0: Dina mana teh nu ngaloga?
1: Saran deudeuh.
2: Teh nu ngaloga
1: kumaha? Nu ngalegok.
0: Aya eureur. Anu